0: Og miljarder, den precis nog kostingen är pilsken.
1: Ja, vill i kök.
0: Åh, disse dose, då brann nog licht precis. Vad pes det? Nog en slopuske?
1: Allee, ja, rap. Nog hier en tijn.